0: 8:34.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj Banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je Svetski dan srca, Međunarodni dan svesti o gubitku i bacanju hrane, Dan specijalne brigade Vojske Srbije. Dobrodošli u Vremeplov Banje dvojke. Na današnji dan 480. godine pre nove ere dogodila se bitka kod Salamine. Grčka flota pod komandom Temistokla porazila je persijsku flotu cara Kserksa. 61. godine pre nove ere rimski vojskovođa Pompej proslavio je svoj treći trijumf nakon pobede nad mediteranskim piratima. A 1066. iskrcavanjem normanskih trupa kod Pevenseja počela je borba za englesko prestolje na koje je pravo polagao William, vojvoda od Normandije. William je osvojio vlast nekoliko nedelja kasnije kada je u bici kod Hastingsa pobedio kralja Harolda II. U 1227. papa Grgur IX. Izopštio je iz crkve cara Svetog Rimskog carstva Fridriha II. pošto je car izbjegavao da ispuni svoju zakletu i krene u krstaški rat. 1739. u Nišu je potpisan mirovni sporazum između Osmanskog sultanata i Ruske imperije kojim je okončan Rusko-Turski rat. 1829. otvoren je Scotland Yard kao glavno središte policije. A 1839. rođen je Mihajlo Valtorović, arhitekta i istoričar umetnosti, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, upravnik Narodnog muzeja, osnivač Srpskog arheološkog društva. Mihajlo Valtorović jedan je od prvih 16 članova Srpske kraljevske akademije. Na današnji dan 1851. rođen je novinar i publicista Dimitrije Mita Cenić, a 1902. umro je Emil Zola, francuski književnik. 1911. Italija je objavila rat Turskoj i upala u libijsku provinciju Tripolitaniju, a 1912. rođen je italijanski filmski reditelj i scenarista, dobitnik Oscara, Michelangelo Antonioni. 1913. umro je nemački inženjer i pronalazač, konstruktor motora sa unutrašnjim sagorevanjem Rudolf Diesel. A 1930. umro je ruski slikar Ilja Jefimović Rijepin. 1931. rođena je švedska filmska glumica i fotomodel Miss Švedske Anita Ekberg, a 1936. rođeni italijanski političar i državnik, premijer Italije Silvio Berlusconi. 1943. rođen je poljski sindikalni lider i državnik, predsjednik Poljske, nobelovac Lech Walesa. A 1954. osnovana je Evropska agencija za nuklearna istraživanja, CERN. 1956. rođen je Sebastian Coe Lord, britanski atletičar, svetski olimpijski šampion. A 1959. osnovan je ansambl Sedmorica mladih. Na na današnji dan 1988. mirovne snage Ujedinjenih nacija su za svoj 40-godišnji rad dobile Nobelovu nagradu za mir. A 2000. pozivu lidera demokratske opozicije Srbije na građansku neposlušnost i generalni štrajk zbog pokušaja režima da falsifikuje izborne rezultate od 24. septembra, prvi su se odazvali srednjoškolci u Gornjem Milanovcu i rudari kolubarskog rudnika Tamnava. U narednim danima talas štrajkova zahvatio je celu Srbiju. Počela je blokada magistralnih puteva. 2001. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u svojoj rezoluciji o borbi protiv terorizma i sprečavanju finansiranja terorista. Rezolucijom je predviđeno uvođenje sankcija svakoj zemlji koja ne bude poštovala antiterorističke mere.

današnji dan 2006. osnovana je specijalna brigada Vojske Srbije, a 2010. umre Vojislav Voki Kostić, kompozitor, generalni sekretar Saveza kompozitora Jugoslavije, pisac i gastronom. 2019. odbojkaši Srbije u finalu Eurovoleja savladali su Sloveniju i postali šampioni Evrope, a vi ste slušali Vremeplov Banje dvojke.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, obaveštava poštovane potrošače da će sutra, 30. septembra, u vremenu od 11 do 15 časova doći do prekida u napajanju električnom energijom iz trafostanice Raj 1 u delu Olimpijske ulice od akvaparka prema prodavnici Leptir i naselje oko Rubljova, kao i osnovne škole na Piskavcu, i to zbog zamene opreme u samoj trafostanici. Ogranak Elektrodistribucija Kraljevo, pogon Vrnjačka Banja, zahvaljuje poštovanim potrošačima na strpljenju i poverenju.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.